wa wari mu se ye wo bi mi se enem dia so na o ma usoro ese obinya bere me bi wa brabomu obinya obabi wa brabomu obinya chance ni mu aye.

ni YouTube e pato ba share na wa share bi na wa like bi like bi ma misisi ya esere so bi bia like bi na share bi ma misisi ya na empire we e ya wodia obo empire ye wi a obo